0: ni sorra de bisa dawan ne gavlan morcha bani khamai ni higlisha ni higlisha lokhog ni higlisha rat ni higlara de bishule
1: na khintakha
0: bi farasa mara segni fado ve chanasha glak khokhin chanasha khokhin lan hurshakh hanisha gara bu durga svisha okshasha kharakh khokhin shakhna nilanchin ogus bi lokhog ense gokhan jigin tau ogus nere nere khashan khokhin hus ere murwokh qalahur suwasi ki chakhmaq se garaq hani ki lokhogmaq as as gokhan derman dini hani kshen hani ki maq se gokhan ogus nere ki uchire talu kali vir spotsi
1: bait
0: maqan tu maq in khire tari nilanshin nish ogus tvejina shigan orna kruwa khorna Ogusun stupshini khir insin ya o isa munna kruwaki nilan ratla gala gari. Nikiyan ratan. Hanik mishi shin faki.
1: Hug shid.
0: Hug mu jimakna miniki.
1: Asin nilan.
0: Asin nilan. As devlan mor.
1: Agus ee kor fwi.
0: Well, shen fara vana yinis kluwere fara da gichet bejgar leetwir. Darimishigna shandini ya. Ma tasha kart نامی کرد آخر دابریف نشاندینیه ام فردگی چه ده براهر برانخ ام براهر برانخ ول بیشا بانو نیلانه چین اگس بیشا بانو بانو لشه چین گران نیور کاتیگه دیگن دو گران تشک کاتیگه سی نیور کاتیگه اگس نیاخشه نیرا نیاخشه نیس بوجه بیشا بانو خون ساس نیور دو جگن دو
1: تاگم
0: اگس تالیا دو بانو اگس لیاگم بانو Erini sluvar. Akşam brohir bir anıqı vana ya. Ona itaşa tıkışısını levru ikacak.
1: Nax, vül, şkele kıyınç fuy nax, vül banner behe tarın tüşkü.
0: Oo, tağın tabur şimdi an, tağın tabur an. Ve, yarayra konu yuvanı namı yuvanın ise çanrağıt. Her yuvanı bir yan, ehini kısı van. Dairem ishin shandini. Tama ginsin mur dairem ishin shandini. Ah, hani ki imparna chiri mori maakh puyen grahi kinj vi yoka ji kinj maakh ge. Ogus jerin loog holka chini gus nirshanon. In chilani yin uresh. Ogus min vana gus poshti, poshti bliyana. Jana woog. Erin ilan. Ogus Лиши чин нервини часы чин яра жоры бишгина тади ки яра шага хадехта ки дигин ту гылын сабар. Ога сөкшилейин пошты чин ут кеби тиманини биле дигин ту хуршин тиманини ламу пошты ога свиши кыр ламу пошты шис энсин сабар ога се тогал бринин ога сахар ишчак кеби сор сайхы биле кырхши жилна хинкелей. Jin darar tushin.
1: Iradius.
0: Wo ni shaga khadiq ta gavan. An jor ho galan. Shilim gur jin ola do khasana, gur jin ola do khasana, gur kriu